0: aste artero, gaueko 9:30 aurrera, Zara eta Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
1: Kaixo Gabon! Kaixo Gabon? Kaixo Gabon! Kaixo Gabon jende guztiari, hemen txegau de beste astearte berri bat, Arraio Irratian, Zarezko Irrati Librean, Zarata Zarautz, garkuan de bai, ba zarata jartzeko goguakin, da gehien bat, ba, larun bateko zita, ba, pixka, ba, komentatu nahian, eh? Zirugarrengo zarata festa dugu, larun bat ontan, putzuzula metz fabrikaren, ba, urte urrearen, ba, barruan, eh? Soriona, putzuzulorik, ostiralian lau urte bete zitun, gure espazio honek hemen herrian Zarautzan, eta ba, urtero lez, ja, irugarrengo aldiz, ja, aurrengo urtean ditzenin, ba, Zarata Fest jaialde izango dugu bostaldeekin, larun bat ontan, eta hori izango dugu gaurkoan izpide, Gabon lagun izaztua.
2: Gabon guzti.
1: Zemuz hasi da urte horrena gaztetxekua.
2: Ba, luzegi, ni uste luzegi hasi da nahi aurrenengo gaztetxekua era.
1: Iru egun, baina...
2: Non estop, esatean bezala.
1: Non estop, bai, bai. Ba, nik uste gemendik azaron bukara arte nahiko mingain potolingo ditugula, erratesa joak ez bakarri guriak, ez? Ja, zizian igandian nauntzaren gaurriko estulakoak.
2: Igandian ja demostrazio txiki bat intzuen.
1: Hori da. Eta gure bai gaur pixka da hemen, bueltaka, humore gau da, gaurkoan, hor balin baso de liauta, da ez balin baina desuna zarata ditu, ba, anima, hori mentxe gaude, hain behar jende gaztetxe behian, ba, lehen urteko bersio gauaren bideo ikusten, da, bueno, ba, zerbeza batzuk edaten, da parre batzuk edaten, betire. Eta, hola, xe, gaurkoan, ba, hori, zarata asko, pare bat kontzertu iragarri ere bai, gaztetxeko gitarra guai errepaso txiki batin, da, noski, ba, gure festa hundila, larun bateko festa hundila, ba, errepaso zabaltxo bat ingo jau, aldeun neurrian behintzat, eta gero, oza, ba, humore gau egongo naiz, ni behintzat, gebitxizte azkar preparauta, aspalitikan. Babon, jende guztiari. Gurekin kontaktuan jartzeko, 9:38, 8:6, 8:23, edo ustela e-mail bidez, eta zarautzabildua@radio.neten gaude, zeo zein eba ezu komenta, edo zer gauza, hemen txe gaude. Bueno, ba, zarata jartzen hasiko geha, da, ba, ez dakik gaurkoan, ba, enekin zekarri hola azteko zailua, da, espaliko partez, ba, zazpiaz beteko hau bihau detetxian, Britain Water, Future Memories, etorkizuneko memori ja, gutxi gora bera, talde estatu batu garra, burrito horreko zigiluak ateratako diska bada. Bueno, zebat ekarri eten, ba, azte burua urte hurrena, ba, oso gogora zidalako, da, pentsade, ba, uste bukauko berko deula aurrengo azte burutan, ba, ogila eta ura edaten, oza, bestela azte ondo bukatuko urtia. Britain Water, aurrengo bestiarekin, Remember, eta gero zuzenia larun bateko, ba, emanaldi ikuskizun erraloiakin sartuko gara. Gabon, kende guztiari.

0: Britain Water, hortxe zuzen-zuzenian zuen da gure berarrita, Future Memories azpeaz betekotik aurrenengo abestia, haundie, benetan, Remember izenekua, oroitzapena, gutxo gora bere euskeraz esan nahi duna, eta hemen txegoaz, goratu murgilduta gaudela, putxuxulo amez fabrikaren laugarren urte urrenian, irratia bertan dago, gaztetxe bertan, eta zarata zarotzen zaude hemen, gutxo gora bera gaur amaika bitartian, espero ete hotia, beste lagun izostua ongoa, bakarrikan.
1: Lagun izostua amaika garte ongoa.
0: Ongoa, egongoa. Humore gauean gaudela hemen ba, murgilitu ere bai behian eta hola, xera, igual bizkate repaso txiki bat emango diogu azte buruari eta gero parea kontzertu iragarri eta zartengo gea murgildu egingo gera zuzen zuzenia larun bateko festarekin. Bueno, ostiralian hasi izan hemen Gaztetxeko urte urrena azteko bolo txapelketa egontzen goizian, que niren itzanean brindis handez gero poteo elegante bat egontzen. Ba, juntako ginean gutxi gora bera berroi pertsona, poteuan, biba el paro.
1: Gora langabezia, ez?
0: Gora langabezia, bai, bai, horren gurtian brindisa inemen parian ingo. Gora langabezia, gero bazkaitan ebai jende de xente, berroi tamar pertsona gutxi gora bera. Eta bueno, ya arratzaldetik, ba, instrumento guztiak lokaletik jetxi, buelta garri bat, alde batetik bestea, gizio faltada, bestia preparau, da bueno, berzio gaubeako... Ba, alfombra gorria prestatzen, ez, gutxi gora bera. Ego, berzio gaua, inoiz baino talde gehiago, ja egun honek segurako izen hartu derrian behintzat, eta nire gehiago zan flipau inun, zema jende animatu zan etortzia ostiralean, espero nun, eh? Alde batetik ba, jende etortzia, baina inbeste nun espero, osea, azkenengo lau kuadri egun eta azkenengo lau urte eta inbeste jende estabildu. Ezan mobida guztita. Eta, bueno, nahiko ondo juntzan, batez ere ordu aldetikan, zeba, bueno, hasiera batean pentsatzean, ba ez ginela emendikateako goizoko amarrak arte, baino hiru terditako ja finikitauta zehon dana, da, bueno, hogeita bostalde asko dia, kanbio asko dia, baina, bueno, jendia jarri zan lanean, da, nahiko txukunatea zan. Urrengo guen ere bai polita, pala txapelketan jende xenteiru eta mar pertsona bat, gutxi gora bera, partiduak oso borrokatuak, hemen ikan zorionak, izarretan blaeko kidei, gero bazkaian de bai, egun da berreta mar pertsona gutxi gora bera, tartian urretxu ardila, gero poteoa eontzan urretxutik etorritako ba, kalean imazio talde batekin, neko punkila zian, tartian, ba, entzuken ditun, ba, Poison Ideatik, Vomito, MCD...
1: Baldin bada, dana klasikoa.
0: Herri, dana klasikoak. Eta hori, bile ginen bueltaka, eta gero gauian, ba, kontzertu, ba, ez? Alde batetik anzutake bilotarrak, que sekulako manali emantzuten, behar gero oso guztua gelitu zian. Eta gero iparraletik, ba, The Spartans, talde ieiea, ba, behaien berzio mitikoa egiten, jendia ba, implikatzen, kontzertuan de bai, eta ambiente polito sortu zen, de bai, eta nuso berandu bukau, ordu biterditako uste finikita uta zehola, lehen ere bai. Eta da nagustoa, da gero igandian, ba, igandiare oso haundia izan zen, hemen ba, israeleri boikota da palestinakin elkartasunaren ba, ba barruan, hor topaketa batzuk gaidea horrengo aztian altxasun izango dianak, egitaro horren barruan, ba hemen, ba hasiera batean hiru talde jobartzuen alau izan zian, alde batetik kantautore palestinarre bat.
1: Nabil Monsur.
0: Nabil Monsur, que, bueno, ore, ba, sin más. Gero bigarren goz, ba, muritza.
1: nahi bate baino gehiago Lizarriturri doktorea esan dit,
0: Lizarriturri doktorea edo Xavier Letere, ba. Bigarren goz, kantautoria bilak. Hirugarren goz, arrebote talde banaparra.
1: Hauek altxasukuak, uste?
0: Altxasukuak, hori da, bintza, bain, herriko altxasu gaztetxe entzako bintza kanta bat josuten. Behaien rumba, ez da, pixkan melendi eta... Nola di hau, katalana, famoso gintziana, gai. Par la raja de tu fal...
1: Ez.
0: beste bia, hau nahi adiana, la hostia. Bia nahi.
1: Ah, wow, ez da, datzen noen.
0: Arroio hori, jende guzti iserita, hor, sati bat base hon sektore bat nahiko moskeuta horrekin, nahi zundan zain bebakarrikan. Eta bukatzeko, hemen erritikan Estokolm X taldia.
1: Kolaborazioakin.
0: Kolaborazio batekin, hauntzaren gaurdeko estulako esatari bat, edonato. Eta ambiente polita, jende de xentegi, esan egun da hogei pertsona egon gozian gutxi gora bera. Eta katxoldo pixkate honetan, hor Estokolm hasi baino lehen, ba, publiko artetik anpike batzuke bai. Eta gero elegante, elegante hemen bita batzuk elitu ginen goizere arte. Parri botatzen, da bueno, ondo, ondo, hasi dala urte hurrena, da zoriona da noi. Eta bueno, atzore bai txarla ontzala, iranen inguruan, jende pixka bildu zan, da buen humore gaua. Eta bueno, hori urte hurrenari dagokionez, eta zaratari dagokionez, ba pare basita aste hontan. Bat azke, aste azkenean lauan Moganbon sortzitalditan puntual, ba irut alde kanpotar, alde batetikan Boston erritikan Social Circle, que lengua aztean haitu ginean, eme haitu ginean barkatu kepoi lagunarekin, no guai sigiluko talde bat, talde bexente jarri genitu, lengua aztean de bai no guai sigilukoak, gero ale mierdatik beste talde bat, Traskorea jorratzen dutenak, Stacy Minelli izena dutenak, RKL-en ondo omen da, hori jartzen du kartelian. Eta gero ja Bartzelonak di punk rock talde bat, Kitz Pantera, hori dana Moganbon sortzitar dita. Da gero ostiral honetan, arran hon, bueno, ostiralean hemen gaztetxian kaiolatik festa da, festa elektronikoa, hainbat, ba DJ ekin, ba, musika elektronikoa guztaren zailan antza, desde luego, ba, ezin du galdu.
1: Eta akaso irratitik emitituko.
0: Hori da, noski urtero bezala. Eta gero arranon, ba, zaratakin zitare, bai, amarretan, pentsate gutxi gora bera, ba, alde batetik diktadura. Hemen metraetan eser esan, bere garaian zulo, dismadre, afonia, Hell Division, dain bat aldetan jotzen duen, ba, gentilagia, lasarteko talde batekin, kit digin, bere garaian, ba, izan zianak.
1: My own truth,
0: edo lasarte jarko orago ez da Nueva York.
1: Hori My own truth da, no?
0: Ez, beste taldea, nahiko patxal gaude gaur, patxal. Ba hori, ba, pare da zita, ostiraleago, bat hemen gaztetxean elektronika musikakin, da bestia salatakin, arrano tabernan. Eta bueno, hene gehiago liauko, sarata festekin sartuko geha, larun bat ontan, irugarren goa, kartel polita dugu, gaurkoan, aurtengoan de bai, alde batetikan Sora Luzietikan Kaosanen Erasoak, Santanderretikan Roman Kastebet, Kerrepika Buiteia, beste alde batetikan Ongo, Galizitikan de bai, Lengurten Josuten, Black Panda de bai, Galizitikan, eta Rioxatik, Arduaren lurraldetik Raizer taldea izango dugu. Bost talde, da buen txaituko ditugu haien zaratak. De bai komentau, ba, hemen sosketatuko ditugu la pare bat sarrera. Deitu, da ja zuria dia sarrerak, behatzi lauberi usortzi zei, sortzi bat sortzi iru, edo ez dela zarata zarauta bildu arraio punto neten gaudela inzuzen ere. Kaixo gabon. Vale. Horrengo aztian izango ditugu hemen Bruce Lee-ko lagunak, bai, eh? Bai. Bale, ba. Bizite eukideu, ex batena, ex arraunlari, kasu honetan. ex. Eta hori, bueno, zarata festen sarrera, presidua 5 € izango dira. Ba, sarrera baino ni guztetko litzaileak esatia laguntza dala, ez? Talde asko kanpotarra dira, da azken finean, ba, ba, patzeko, bai, bai gasolina, da baita ere, ba, ba, peajiak.
1: Aldan gaztu gien ordaintzeko.
0: Ba. Hori da. Eta hola, xe, da, bueno, da, zingo geha, ba, zarata jartzen, hemen txulete buelta man. Da, bueno, kausaren erasoak inaziko geha, que da talde nahiko berri bat aurte natea dana, ba, uste, tiru lau bosgarren emanalia izango dala, behaiena, solaluz eta rak, behaiek, bridako jendiare badao, beste talde baten ere bai bainez gogoratzen guain, eta, bueno, ba, zapatei egiten dutela, ni este eta aukera zuzenean ikusteko izan, baina, bueno, hemen humilitateko lagunak egontzean behiekin jotzen, hor txomenean, izalen, da, bueno, nahiko, nahiko ez dakit, ba, krusta azkarra edo jarkora azkarra jorratzen duen, da, bueno, gaina laguna dia, así que bentsako gua badeu, ba, azte, ikusteko zuzenean kaosaren erasoak. Gero, bestalde tikan, Roman Kastebet, aurrenengo zarata festa neontzian lagunak, tartian, ba, Cementerio Show, Trituret, Crisis Chris, da, horako talde nibilitako edo biltzen diren jendia, zapatei aiten, nire goratzela izaurren gurtia etorrituan ean.
1: Aurrenan gurtia nire ez nituen, non? Ez nituen, ez nituen, non, zarata festen, badi guatzen aiz jozuela, eta gero goizeko zeitan, zarauzko zona, zonatik Roman Kastebeteko batzuk, ba, oso itxura tamalgarrian ikusi nitula, baina ikusi ez ditu, sekule ikusi da entzun, de, segia esan.
0: Ba, joditu, ba. Ez, gainei horren eta junitzen zei guztea, no, kasbat.
1: Kasbat, kasbat ikustea junitzen, ba.
0: Bai, ba, pena da, ze, ba, zehose bialdu igue gaurkoan jartzeko irrati zan joan, baina, ba, ez dakiz, ba, kontraseña bat eskatu ordenadoriak, ba, deskomprimitzeko musika, da, ezin izan deu, ezin izan deu lortu. Pena, ba, baina, bueno, nahi baso ditu, etorri larun batean Gaztetxea. Bueno, da, ongokin, ongo bai, ongo bat dugu zehose, da, ongokin sartuko beha guain, ongo taldea, ba, 2000 urtean sortutako talde bada Koruñan, tartian LSL3ko gentilla giadao, Black Panda, ez dakik ekaian baten bate bai, da, bueno, orte, ba, Koruñako...
1: Madan Germeneko baten bat badabil.
0: Madan Germen, da, bueno, ez dakik, ba, Koruñan dauden edo ontzian talde horietako... Ba, estizioak ongo montatu zuten 2000an, ja da oraindela 9 urte. Hemen ontzian lehen urtean, hainbat bira egin dute estatu mailan da baita ere, ba, Europa mailan. Eta gauza batzuk atera ere, bai, 2004an ba, ongo izeneko maketatxo bat atea zuten, bai, ekoiztuta. 2007an formas de vida que se precipitan hacia su destrucción, LPA, eta urte bertan de bai, Agirre talde iparraldeko taldearekin, ba, ba LPI bat konpartiduta atea zuten, eta gu hor pare bat kanto dituko ditugu formas de vida que se precipitan hacia su destrucción diskotik, eta hasingo geha, ba, ez dakit, di jarri ditu kanta, da...
1: Ba, jarriko deu pista bat, ze izenik gabe daudea bestiak, ba, kigu bigarren diskokoa diala, baina ez dazkigu izenak, eta... Ba, lehenengoa, ikungo geha, adibidez.
0: Ba, venga, lehenengoa, hortxe, ongo talia galizitik, hemen zuzen zuzenian, eukiko ditugula larumatia, me cago en la ley.
2: En los últimos 200 años, nuestras herramientas han cambiado. Nuestro consumo ha aumentado considerablemente.

Ongo talde hortxe behien aurrenengo beste haitu deu, nahiko musika nahiko astuna, lengurtian agerian utzi zuten, hemen putzu zulon, eta beste kanta bat erituko deu, baina hori baino leno txiste bat kontauko deu, kehiak humore gauian gauden, ba, hau da pertsona bat hain satarra sana, juntzala tenda batea kareta bat erostea, da goma bakarri eman zitxo, zioten. Bueno. Humori, gure sartuta gauderako, hemen putzu zula mes fabrikako baurte horrenian, da ondo pasatzen. Bueno, ongokin jarraituko deu, bigarren kanta batera dituko deu behaien bigarrengo diskotik, formas de vida que se precipitan hacia su destrucción, eta linea berdineko abestitxo bat, eta goberatu, larun batean hemen zuzenian eukiko ditugula.

0: Bueno, hortxe izan ditu ongo taldea, irulan kalian, talde bat neko iti... De hecho, ba, zuzenean dugu. Igual aurren hartu hartzein da, da gero igual zuzenean sortuko jago, zuzenean ningo jago. Bara, que urte horrenan gaude, venga, ba, alegria. Hora, alegria dan.
1: Bai, egon?
2: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Zein da?
2: Eruhania.
0: Zuzenean beste mundu batetikan?
2: Como?
1: Zuzenean beste mundu batetik edo?
2: Efectivamente.
0: Desde el más allá.
1: Desde el más allá.
2: Bueno, quería tomar parte aquí, pues, con un chiste de los míos, ¿no?
0: Ba, mikro iria dek, da entzule guztiak ireitzen egitu.
1: Bota lasai.
0: To papel?
2: Esto es... Aquel que va por la calle... Y ve un mendigo. Y le digo... No tiene frío... ¿Pa qué? Si no tengo chaqueta.
1: Joder...
2: La última, que no os quiero aburrir.
0: Trago a tartula, ¿sabes?
2: Esta es aquel que va a la pescadería y le dio a la pescadera. Tiene un kilo de pescado. Que rape.
1: Joder, me sé.
0: Hola, bichiste arbeneta. Es que ricasco dicha gati.
2: Bueno, muy buenas noches.
1: Oide.
2: Bueno, pues.
1: Venga.
0: Adiós. Bueno, ba, bai, ematen internet ez egiala emititzen, palmas aia, zatean bezala arderaz. Hortxe, Eugenio, txiste kontalari ondiaren goian bego, lehen gurtien iltzan uste, gainea.
1: Bai.
0: Guratuko zehazte, bizarra, pikoleto ba, gero itzintuen, zea, betorreko jek.
1: Duka dos bat, eta kopitxola bat, no?
0: Kopitxola bat, ez? Dea, kas naranja dola izango zan.
1: Bai, seguro.
0: Seguro. Eta hor, bere humoreak egin, noski. Ezkerrik asko, Eugenio ditzagatik, aparte hartzagatik gorko saioan da gorko humore gauean ere bai. Bueno, ba, ardoaren herrialdera jongo gai herri osa, lagun sostua, zer deritzok?
1: Primeran.
0: Ba, bai, handikan datozelako Raizer, beste talde bat, ba, hemen dipasadana, lehen ere bai, Euskal Herrian ikusteko, ba... Ba, aukera de xente izan dugun ere bai, eta zarautzen behin behitza bai.
1: Bai, behin jo zuen, 20 pertsonentzako.
0: Abemus, kaos talerekin, uste presentazioa zala, behin zazpia beteko gana.
1: Ni orduan, erosin un epi eustet.
0: Oso ondo. Ba, txalo. humore gauian gaude, da loko gozak, ba, lehori zoztu bote iteitu, bai. komento baino lehen, Raizerrena, nahi de, te bai, komenta oaztu baino lehen, hobeto esan. Ba, lenguan igandian, ba, hemen eginanean, ba, gara gaur dut aldean hitz egiten, ba, pertsona batek esantzigula, bo esantzila, ba, beti eitzezula raio, da zarata zarautze bai, nahiz eta gila esan behai bost, zarata. Eta eskertzekoa dala, ez? Eskertzekoa da norbait, ba, etzaiola, hola, ba... Ba, gustatzen, edo, ba, ez da, kurioso egiten, ba, zarata, ez? Baitzea saioa, oso punto oso handia da, guretzako behintzat, da eskerrik asko, ez dakit, beha izen musika gustatzea saion, bezala kanta jarriko genion, baina, bueno.
1: Deitzea, gabestela, eh?
0: No tenen un pelo tonto, egia zan, gure laguna. Eta, ba hori, ba, eskerrik asko benetan, da loka gauza, ba, diala hemen baloratzea jana, da gure lana, ba, fruituak, ez? Da, bueno, ba, Raizerrekin jarraituko deu, da, bueno, hauek, ba, badazka, gauza batzuk egia esan, atea eta zazpialbeteko batzuk, ba, horrena horrorekin, atea zuten, Bartzelonako taldea, ere bai, gaztetxian joduna, Egoan eituko deu, ba, epe hortako kanta bat. Gero ere bai, behaien herrikoa dian abemuzkaoz. Bueno, herrikoa baino herri osakoak, zera, bai edia herri txiki batekoak, abemuzkaozekoak. Da, hola, izen bat, de... ba, ez da, pelikula batena, espainola batena, irurokei amarkadakua. Ba, hori. Gero, talde, estatu batuetako talde batekin ere bai, beste zazpiaz beteko atatera zuten, gerora, Forcers March izanekua, gero jarriko degun azkenengo pedazo de LPA, LPan da zedian, a este eterno invierno izan aduna, sekulako lana, osea, jarri degun bakoitzean berdina esan dugu, baina eske ala da, eta gustatzen bat zaizu ezin dezu galdu, larun bateko eman aldia, Reitzaren abeintzat. Eta bestiak ez, noski. Gero ere bai, gaur entera unaiz, ba, Mexikon atera duela CD bat, daien diskografia guztiarekin.
1: Ba, nire gaur konturatu naiz.
0: Hori da. Bai, Mexikon nahiko, da Latinoamerikan nahiko jaiua diabloko gauzakitia, ez? Eta gizun dut, uste, erantzunekin da zehozin bar duela, diskografia atea betire, ba, CD formatuan, da, bueno, ba, eskertzeko adala, egiten duten lana, ez? Eta gero ere bai, ba, rekopi batian, Green Mass for Noise Pollution errekopian, Indonesian atatakoa, ba, baiekin batea, raizerrekin batea, bain bat taldeekin, atea zuten, ba, hori, kolaboratu zuten, ba, Bildu Mountain, ez? Da hori da, Raizer, benetan honena itia daukauna da guain, aurrenengo kantu bat jarri, horrorekin atea zuten aurrenengo lan hortakoa, izen aduna Bidas Ajenas, eta zuekin, ba, sekulako matxakadora bat, Raizer esena duna ardoaren lurraldetik.

0: Bidez ajena, sortxe aurrenengo kanta hori, ba, epe ontakoa, garatu zutena 2005an, Bonnie and Clyde, Santanderreko estudiotan, ibaldaki zenituen Bonnie and Clyde.
1: Jo, Bonnie and Clyde seri oso oso mitikoa da, no? O ez? Onaztuta nao?
0: Bederatzi lau iru. Bonnie and Clyde izan zian pare bat lapur ogei amarkadakoa. Oso mitiko bat.
1: Ez que, es que ni gaztia naiz. Bejauna.
0: Ba, nire bai.
1: Bai, segur.
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, ba, inba zigilu gatea dute disko hau, ba, tartian Raizer rekuak, Oxigeno, Oskura Sonrisa, Humildad y Honestidad, eta Hormigonera Producciones. Humildad y Honestidad, da la hora a beste izan badaukea. Discos de mierda, de lo que se
1: usa. Discos de mierda, hori da.
0: O lo que se usa. Eta hemen ba eskertzeu jende guztiari, ba argilla matillon jende guztiari, ba kaka tarte guzti hontan, da bukatzeko ba sekulako frase gartzeu. La piratería destruye puestos de trabajo. Piratea pues. Da hori. Da bigarrengo kanta bat daituko du diskontakoa. Urrengoa Huele a cadáver izenekoa. Da hortxe horrengo lan hau ba benetan soinu politarekin, Raizer taldea.

0: Raizel huela kadaber, ba, kanta ditu berri duguna, eta guain behaien azken golanak inzartuko geha, ba, bajaren bardu lako, zara sekulakoa da, a este eterno invierno izena du. Hainbat sigiloen kolaborazioa da, egia esan, ba, gustu emate ikustia, hainbat sigilu, ba, sartzen diala, horreko proiektu batien elkarlanean, da gero, eta jende gehiago izan, ba, banatzeko diskoa errexo, da ekonomikoki baita ere errexo.
1: Hori da.
0: Da, bueno, ontan, ba, Cremon Records, Bartzelonakoa, Hormigonera, Logroño bertakoa, Gumilado Honestida, gaur egun diskos de mierda dana, Tiri Records, Oxigeno Contracultura, Proyecto Antagonista, Logroñoko ere bai, eta La Humildad es la Plaga...

0: Bizkaiko Barakaldoko segilua da Raizer behaiek bai, ba, kolaboratu duten oski, ba, bintza jote. Eta hau da behaien azkenengo lan, haituko deuna, goratuko zein den gure telefonua, deitxo bat euki deu, Eugenio, beste mundu bat etikan, bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru, hemen diretzen bazu, Parixeti deitzen bazu, ba, telefono berdina 00 iru lau aurretik, eta gero e-mail bidez, eta sarautzabildua radio.net, eta humore gaua afeitatzen izait, pixkana ganeire, ba, egia, txoak egiak izate, bat abestian atzetik. Ba hori, esan deten bezala, este eterno invierno. Behin azken golana, behin lan boro bilena agian, eta gainea, ez da gilegoen izoztu egin zepentsatzeko, baina diseinua eta dana da simplia, baina aldi berian oso, oso landuta dago, ez?
1: Bai, nahi, eske, asko gustatu zeiten diskoa da, baina aukera asko ez da deuki entzuteko egia zan. Eta txian dagat, eh? Baina gogak inau entzute.
0: Hombre, betire...
1: Beti, eh?
0: Beti, putxorrei. Ez, betire da gazu amai esatia babiatza gorakan jarri, LP-a jarri, auja bat hartu, bueltak eman, da beste eskuakin zapaldu. Da, zategue, auja batekin, deiten bazu turuto bat, pixaten plan, ba, bozina bat izango zan bezala, haitutea lasa.
1: Entzunita, bai, bai, logiko.
0: Kala, hor, ja, eukibar dezu, pultzua, ba, bore, ba, igande goiz batian ezin dezu lai. Edo, astelen goiz batian.
1: edo, Parkinsona ezin dezu guki.
0: Adibidez, adibidez. Bueno, ba, hori, esan den deun bezala, este eterno invierno, eta Fat Cars kantaituko dugu, azki ezaguna ja gure entzulen artian, pikutara kotxiak, eta tal loro, zeba, tal leonek, zeresan asko emango du, gaur gauian.

Hortxe, arraizaren aurrengo bestia oitu deuna, fakaz, benetan soinu ba, demoledore batekin, tanke bat bezala. Eta nik uste, ba, azken guardia ikusi nituna behintzat izan zian etengabeko zaratan lehen guztian. Eta jartu esatzen, nik uste temen larun batean deba, egur pixkat ematen baio, segurako emanaldi aiteko aukerazko dao. A ber, aukera da honen teloko zehazte gure web horrian arraio.neten. A ber, ba, zuzenian emitituko deo, no? Bueno, gue gila zan larun batean teloko geha. Así que bazpare irrati garri do, bestela betire grabau da hiengo deu internetea. Bueno, ba, bigarren gogantan eta ituko deu, ez? Horren guan, rudio de sistema esen aduna, da, bueno, beste kanta krusti handi bat, da, Errioxako laguna hauekin horrengo minutuak, ba, gozatzeko, ez? Ba, hola nahi dolako.

Epa, ez gajun, hemen txagarritze deu zara eta zara utzen, nahi irugarrengo arreio festai, basakulako astindu ematen, zuen belarri ere bai, da guri ere bai, gogoratu zara eta zara utza arreio irratian, laureiten meretzi, puntu eiruan azte artero. Behatzi tarditatik gaurrea, maikak arte, normalian, behemen zara eta jartzen, da kontu kontuari biltze gala. Baita ere, web horria baditugula ere bai, hemen zarauzko talde zaratatxuen ba, informazio guztia, mundurat.net/zaratazaraut, web horrian duzula, eta baita ere, ba, irratiko informazioa, arraio.net horri aldean ere bai. Bueno, raizerrekin egin jan, da buelta eman diogu diskuai, a este eterno invierno, asko gustatzen zain izen burua, u diskuantzako, ez dakit, ez dakit. Metraietan baitan azazua bestia bezala da. Que gauza ezberdina bilatzen jozu. Wow. Hau gero komentatzeko mobila basare bias. Mikro gabe. Bueno, ba, buelte eman da Winter is upon us, que pentsatzet inglesez, este eterno invierno izango dala, kante inglesez, da, aitu, aitu, hortxe. Winter is upon us.

0: Winter is upon us. Hortxe, aurrealdeko azkenengo abestia, Erreizar taldearena, ingleses, da kutsu punki horrekin, erori gabe ba, ba leheneko kantan estiluan, krusti gehiagorekin, galdu gabe kutsu hori punkiana, ba, egia zan brutala bestia. Aukera, larun batean, putzuzuruan haitzeko zuzen-zuzenian, Erreizareko lagunak, da gaina, Ezeguna ditugu, kolega ditugu, da segulako jendia diare, bai, así que eso se nahi bai usue galdeu, ba, saluta galdeu. Eta, bueno, ba, azkenengo taldearekin goa, zauek likor kafe haren herrialdetikan, akurinatik hain zuzen ere, Black Panda izango ditugu, ba, ba, ez da horrengo aldila. Hemen jotze guela, jotzuten ire dezezuz taldearekin, eta jazint, agian. Ba, okupatuta gila zen hilabetea.
1: Bai, okupatutako urtean, eta izango zen hemen nintzen aurrenetako kontzertua, ez?
0: Pues bada, aurrena.
1: Aurrena ez tetuzte, baina aurrenetakoa bai.
0: Ba, hori Black Panda, segura eman aldi, astelen bat izan zen, ba, hemen nintzen, impernua, impernua. Bueno, Black Panda, para, bo, gozatu baz kalian, aurren atea zuten ba, LP-txo bat, tanke de 8 octanos esen aduna. Gero pare ba, zazpiaz beteko ba, aldi berean, egia zan. Holocaust in Your Head talde bartzonarrakin, da Suediako auktion taldearekin de bai. Eta bueno, ba, hortik anaituko ditugu abesti batzuk, Black Pandanak. Askotan jarri dugu hemen, Black Panda, askotan ba, ibiregea lagun izostuarenik kalaka.
1: Baina pena merezi du jartzea.
0: Pena merezi du noski, ziba talde ondila da, hueke bai ezagunak. Eta bueno, dazkaen letrak eta aldia ba, pelikula bezela, da, da ez dakit, hortxe. Tanke dotxoktan osetik horrengo abestia, horrengo korte hori Mad Max pelikularena, oso saliak, Mad Max, ez dakit trilogia bada, no... Trilogiarena, da horrenengo kortia, ba, behin omenez, ez? Mad Max, tale, ba, ba hori, pelikula horrentzako. Black Panda, Dalegaz Barrio, herri.
2: Dalegaz Barrio. Es el último de los V8.
3: Puedes cerrar la tienda después de este, no quedan más.
2: Sí, el último de los V8, casi nada, muchacho. 8 cilindros. Doble cámara,
3: dile lo del compresor.
2: 600 caballos de potencia en las ruedas, es música
3: el
2: para
3: compresor,
2: mis
3: hombre, el compresor.
2: El congrado ha nacido para correr.

0: Lagun sostua, zen meo sinkronizautako pixa hindu, zapela junda da, iau dugu junda.
1: Kizu esprina gota.
0: Bai, hortxe, azkazu... Osea...
1: Azkenengo tanto la beti, no hai joa.
0: Kurrea. Kantontillo, eta beti azkenengo, osea... La gaina gello, esango ya. Zai jarri, piertzin bat. Bueno, bueno, humore gauan murgilut gaudela, hortxe... ruso bat, etorri zaigu. Izer ditan eurilla idu. Eurilla igual. Ez. Ez du esel ulertzen, kanpotarra da. Oidek, dago esostu da. Bueno, ba, Black Panda ditu de urtxe, behaien aurrenengo abestia, hori de tanke de 8 octan utizkokua, dalegaz barri. Sei pertsona dia Black Pandakoak, bi gitarra, bajista, bateria, da bea bezlari, da bueno, iba izen, eko berezia azka, behen diskotan, ba, lehen osan deten bezala bian letrak eta pixka pelikula batean sartzia bezala da, ez? Behin aventura berera kontatitu, eh? Da bueno, Black Panda R, edo Black Panda dira, El Pistones, El Cargadores, Tony Barbosa, hori da, ez laria, da, torten base aztelarun batean lugertuko zu, ez, ba? Ni lengua den, boa, azkenen galia el hombre sin rostro, deitzen nibil nintzen. Osea, pasada, emateu kareta badakala goma egabe. Gero, BMX Crusader, Johnny Cienduros, eta Xake mate. Eta bueno, ba, guen guan haituko deun diskua da... Aution taldearekin ateratako zazpiaz beteko bat, Aution talde suediarra, errokin krusta jorratzen duten taldea, hemen jarri deuna, baina gehiagotan diskontako abeste batzuk. Eta ze kanta dituko dugu, Asalto al Coffee Train. Kanta bat, ba, aukera balin bakazu behintza, igual ez tezu lertuko letra guen zuzenian, baina aukera balin bakazu noiz baita irakurtzea Asalto al Coffee Train, ba, segurako hor, demostratze guebe irudimena badakala baita letrak iteko, eta parre batzu botako dituzula. Asalto al tren del Coffee Train, eta hori Black Pandak, akoriñatik.
2: Bara, boludo.
3: Ya verás como nos deja secos. ¿Qué te había dicho?
4: Madre mía.
3: ¿Quién es ese hombre? La mano izquierda del diablo.

0: Orche, orche, orche. Korte hori, asaltu al coffee train, Black Panda talearena, saspiez beteko bat. Balen gurtien atea, zain hau indala bi, obeto zain hau tion talde suedi arrakein, umeokuak. Da ez umea, umea jartzen da, baina umeo irakortzen da. Umeo, etxar umeo, adibidez. Da bueno, beste saspiez beteko erekin sartuko geha. Holocaustin Jorge talde Bartzelonarrakin ateratakoa, debai honekin batea. Aipatzeko ere bai, ba, marraskiak, ez, pekua, gortxe, ba... uste nola zan talde hori marraskilariak bateria jotzeu talde batian, hemen egon txana jotzen, diskoira eta ugle bastarzekin.
1: Kodia?
0: Kodia, hori, kodiako bateria da marraskia giteituna, debai komika giteitu, el jardin atomiko edo lako zoze, eta, bueno, benetan sekulako eskua duke, eta, bueno, Holocaustin Jorge dekin aterako saspiez betekuan, ba, sekulako portada da, hor pare bat kotxian, hor madero batzuk, ba, zapaltzen, kebiti eskertzekoa da, eta hori, da, haitu ingo dugu kanta ba, dagoen sostua bigarrena uste, la conspiración de los hombres rubios, kanta da, eta brutala da letra, bai. Haitu ingo dugu, hortxe Black Panda berriro ere.

Hor, derrape, txisteren bukaera. Eugenio, Eugenio ona. Bueno, ba, barri, hori izango da urtengo irugarrengo zarata festa. Esan duen bezala, ba, le batetik zora luzetik gain zuzen ere, hemen Euskal Herri bertatik kaosaren erasoak, que konturatzen bazehazte alderrebez berdin-berdin irakurtzea. Gero, Satan derretikan, Satanen erritikan, ba, Roman Kastebet, eukiko ditugula ere bai, Galesitikan pare bat alde, Ongo, hain zuzen ere, eta bestia guentxe haitu deuna Black Panda, eta gero Rioxa, lehen esan diten bezala, ba, ba ardoaren lurraldetikan, ardo beltz, brutal hori, herrialdetikan, Riser taldia, eta basita, behatzitan, nahiko puntuala astean, sarrera edo beto esan da laguntza bost euro izango diala, eta bueno, gero kontzertu abukatzean ean, ba, hemen musika jartzen, satabizka jartzen ibiliko gehala, ba, ba txakun arte gutxi gora, bera, aukera ere bai, ba, ba diskoak eta erosteko, ba, ere bai distria jartzeko, edo edo zer gauzeiteko, ba, hemen txegaztetxian, larun bat ontan, irugarrengo zarata fest eman aldean. Bueno, da, aurra jarretiko zarata pixka bat jartzen, da komentatzen zer daun ja bukatzeko aste honetan, da, da hori hemen zarata zarautzen arre irratian, zarauzko irrati libre bakarrean, ijaunak esaten duen bezala. Eta Motorhead, igual, Motorhead jarriko deu, biake Overkill, ekarri de gortikan, klasikote bat, murgildutu gaudelako ospakizunetan, hemen gaztetxian, da gure bai ospatu nahi diolako, ba, Motorheaden abesti hau, ba, putzuzulo beste berreun urte iteko, gutxi gora bera, Overkill.

0: Oberki, lortxe, eskaini dio una bestia gaztetxeari, eta aurrera goaz, da Bruce Lee jarriko deu, zeba hemen eontzanian fres laguna bere etengabeko zarata eta zitze egiten, ba, jarri genitu una bestia, zian aurrengo grabaketa batenak, eta hemen, ba, zehar, ofendi uta zendiu dia Bruce Leeko lagunak, eta hemen azaldu da bateri jolea CD berriarekin. Eskertzeko noski, da ja gure ordenadorian baitan sartuta dago, así que...
1: Eta datorren astean hemen izango ditugu.
0: Hori da, hemen zengo ditugu, Bruslekua kontu kontari, abar ze proiektu, ze ideia, ze gauzen dituen, zengo dituen, da... Da hori, hemen, kaka mate, pixka. Aztartelo bezena. Bueno, Bruce Lee-ren abesti bat egiten goaz, gabeketa berriarekin, ahotzarekin da guzti. Kantaren izena ez dakigu, baina, bueno, primizia mundialean, Bruce Lee.

0: dena.
1: Bueno, hortxe Bruce Lee, aipatzeko ere bai, Murray doktoreak egindako grabak eta badala, ja batzu badia, da bueno, ba, soinu desenteko dakala. Haber, Leister ikusten deu, ba, ez dakizio formatutan, hau zein behar duten, horrengo aztean enterauko geha, haber, garak eta honekin zegin behar duten, Bruce Lee-ko lagunak, zeba hemen izango ditugu, zuzen zuzenian, da gaine aukera, gaurkoan de bai, behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru telefonoa deitu, da zoze galdetzeko, edo ireintzeko, edo amodiozko olerki bat guri eskaintzeko, que hori ez da pasako, baina bueno. Jarritengo de musika jartzen ja bukatzaldea, hemen asko, hasta asko maite dugun talde baten kantu bat izango da, Gaizkine taldearena, izuzen ere, ez lagun izostua, hor zehuzet blogian jarri guan, ez, Gaizkine diskografia.
2: Bai, ba, suerte hauke webgune bat ezautziaz eta aukera mateitena ba, ba, diskoak igotzeko, eta Gaizkinen bi diskoak jarri nitun, igon nitun, eta bueno, gure blogian daude ba, jisteko aukeran, maketa da, da, diskoa, 2005-ekoa, eta maketako abestia entzuko dugu.
1: Ba, arralden esango zuten bezala putalarru, eta guanea guretzako eskenia, medietan galtzen dut, zeba galtzaile batzu geha, ziaro, hortxe, Gaizkine.

0: Bietan galtzen dut, kanta, bueno, bila maketa guztiko kanta bezala, ez? Horrengo maketa hori hemen salutzen mitza goratzen egin manuran gaudela, ba, ez da, bakoitza bat erose bendula. Brutale izan txala, da hortxe gaur lagoen dikan, ba, hemen sonatzen, da... Behin gara harritu intzian, uste, da, behin no behin baten batekin hitz egiten, horrengo maketa hori da, flipo, eta zuen, ez da, egit. Behintzako etzen izan, hemen, segurako arrakasta dukion
1: Hemen da,
0: taldea.
1: Zarauzko
0: Klasiko eta
1: klasikotako
0: ba,
1: bat.
0: los crudos egin
1: Hori
0: bezala,
1: da, hori da.
0: eta talde horiek beti, da, urrengo disko ere brutala da. Beste kutsu bat auk ere, ba, igual, pixa saio da, gehiago haitu behar dezu, igual, baino, brutala ere, bai. Bueno, ba, andoa jengo litzera guendikan, 30% taldearekin. Ba, zaruen hogeita batean, urte hurrenaren barruan, que goita bost urte ditu.
1: Andoain gaztetxeak.
0: Zorionak, emendikan. Jasi diala, ospakizunetan. Eta goita batian, bat 30% flysheet.
1: Eta señor, no?
0: Eta señor, no? Sekulako kontzertua, hor, señor nore bai, zuzenian, erreko talde badalako, da, bueno, ba, zer esan, flysheet eta, ez? Da, bueno, 30% ni behintzat bere garaien ikusi nitun, da, brutala. Da, ni pentsatze, ba oso berezi esango dala. Naiz eta guen dala gutxi honitzen, ba, gaizkineko bateria egin itzaiten hortaz, da, ja danak umiak ingora eta bera, da, denborik esen saiatzeko, bat ez dakindun bizi da, bestia guztet, alikante notzak izan zantzin, horako zehoz, eh? Igual, liatzen, patinatzen nahi naiz. Baina bai, nahiko komerik ensaiatzeko, da, bueno, horrek ere mango dio ere, bai, berezitasun punto hori. Ba, hortxe, bai, 30%, kantaren izena baldakigu.
1: Bai, dazkaba hemen bi abesti batia, maketakoak, izen hauena idoloen suntxipena eta infernu erosoa, eta hortxe goaz.
0: Ba, venga, bukatu baino lehen, 30%.

0: Bueno, hortxe 30% lehen bila bestio, oie, gogoratu, flysheet eta senyor norrekin batea, ba, doaineko gaztetxean izango ditu dula, goita bost urte ospatzen ari galakoan doaineko gaztetxea, bueno, zarra eta berrian artian, goita bost urte, ospakizunetan, hemen putu zuen, de bai, gogoratu lau urte genitula ostiralean, da guen dikazaruan goita birarte, ba, egurre izango dugula, da, azte honetan gauza gehiago daudela, bihar adibidez, Hasta azkena asamblea da garbiketa generalean goala, ostegunean drogen inguruko eztabaida, ostiralean azaro zeian hemen arrei irratiko irrati saio bat batek antolatuta, ba, kaioletik festa elektronikoa hainbat DJ ezberdinekin, larun batean kontzertu itzela hemen antolatzen duguna, hirugarrengo zarata fest, kaosen erasoak, Roman Castebet, Ongo, Raiser eta Black Panda, eta igandian ez dakiz dago. Igandia, bai, igandian egun handia, dare, bai. Azoka, goizetikan, hemen elkartrukian arropa, erakusketa, musika, da, bueno, ambiente polita ongo ala goizetikan, eta gero umen eguna lautarritan. Hori azte bururako. Gauza gehiago, bai, ba, azte azken honetan, kontratu da la Mogambon, sortzitar ditan puntual, Social Circle, Bostonekuak, Seis Eminelli, Alemaniarrak, eta Kiss Pantera Bartzonakoak. Eta ere bai, ostiral honetan, Arrano Tabernan, ba, zaratarekin beste zita bat. Amarkaldea, pentsatze gutxi gora bera, ba, legatetikan diktadura taldia, baien irugarrengo emanaldi emanez, Eta lasartetikan keep digging izango ditugula ba, belarria berotzeko da biztare berotzeko ere bai. Ta hola, xe, ez dakizu ze astutze zaidaten, no ez? Animatu jende guztiari ba, arraioa itzia da baita ere ba, putzu zulo gaztetxeko urte hurrenian parte hartzia. Mundurat.net barra atasaraut, mundurat.net barra xakela eta arraio.neten gaudera edo zer gauzatako. Tala, xe, eskerrik asko lehotagatik. Da, bueno, igandia, egun handia esan txalako, eta arrebotekua kantau josutelako, ba, eskenita. Azte buru honetan, hemen dipasadia nik usentzule guztientzako eskorbutoren abesti bikain hau. Agur, agur lagun izostua.
1: ¿Cuál nos falta? A ver, que se os ha olvidado.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu duguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Egunon, osteguna, irailak 29, elikagaien galerari buruz kontzientziatzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 65 urte, 1950 amazazpiko irailaren 29an, istripua izan zen Mayak zentral nuklearrean Soviet Batasunean. Hondakin erradioaktibo likidoa gordetzen zuen andel batek eztanda egin zuen materia erradioaktiboz osatutako hodei bat hedatuz Kistim inguruan. 1.000 kilometro kuadroko eremua hustu zuten eta 250.000 lagun inguruk erradioaktibitate dosi altuak jasan zituen. 200 lagunetik gora hil ziren.

Eak, 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzea.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik. Entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk...
1: Neup, irratia.
2: That's enough.

0: ¡Ey!
1: ¡Forceta
0: la muerte! Berrendo Gotairu.
1: Bai, Bibi Iru.
0: Bibi Iru. Gaurko zaiun...
1: BBC. ¿Es?
0: Bai, claro, noski. Bueno, bueno, bueno.
1: Esa burbate...
0: Bai, gaurko zaiun...
1: Pochillo ipintzen bai, da.
0: Ondo etorrina, eta gaurko zaiun zier usteot, ja hasi nahi gertzen, eta zaiu amaitzen danako, seguramente ja baji hartute dukikot.
1: Bai.
0: Zi gertzen abil, olako... linea descendente bat.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno...
1: Ni kontran, ni beti goren ator. Azte buru komplikado gehiolt, barixeku nazitxe, baina, bueno, ahixi da bai, no? La beste zerreitxeko, orduan baso, baina, baina, xo ekipiniko na, eta azte lehenin, ba, topera.
0: Bai, hori...
1: Topera ez nao dinek, baina, bueno.
0: Hori oso guai egoten da, barixekun gaizutu, azte lehenin bierra.
1: Bai, ba, ber, nik azte lehenetan ez totxitxin bierrik, pues...
0: Azte lehenetan bez?
1: Ez...
0: Aberatzak. Aberatzak ondo bizi gara.
1: Bai, bizi da. Bai,
0: bai, de hecho, ni gaixatzen baina, o sea, dudia uket ze kuartotan egon hoien.
1: Ja. Ja.
0: Eixa. Pero igual esa duko, bueno, gaba. Goizi hemen pasauko, salda bataz, atzaldin, beste goera pasauko.
1: Bai, nire buru horre kontagixetako.
0: Hori da.
1: Covidaz nun, ba... Beste kuartora guguna, ez?
0: Bai, gela dana kontaminetan juna. Bai, bai, bai. Bai.
1: Ondo.
0: Hori da, ez, azken baten. Bale, bori, berreundo, geta irugarrena. Igual, hasieratik...
1: Bai, mikro zabaldi gotzau.
0: Eukiza bali dauke, arrimeten bada, Raua Alessandro entzungo da.
2: Ke pasa?
0: Zelan?
2: Ondo, ke ondo.
1: Ke pasa?
2: Enen bueltan.
0: Zentzuten etorreza?
2: Ontxe zagontzut...
1: La chaqueta na, muy bien.
2: A ver.
1: Spotisoldo dau.
0: Osan.
1: Eta
2: Last Hounds.
0: Vale. Vale.
1: Bueno.
0: Vale. Orintzuten etorri za eta badaki guzaitzi. Etorren orintzuten. Bai. Vale. Ba, está aquí tolan. Fobien atal mitikun ja. Topobot fobien metafobia.
1: Uh-huh.
0: Da la fobofobia.
1: Hostia.
0: O sea, da fobia y fobia.
1: Ya.
0: Yeah. Guapísimo. Baina, iruitzuate, autoelimina huitzen dala. O sea, fobien fobia. Ordun gero ya txate iruditzuan guapu. Ordun ekarri beste bat, bastante guapu, asko gustau batena. Genufobia.
1: Genu.
0: Bai, genufobia. Da la belaunei fobia.
2: Uf.
1: Hostia.
0: O sea, da gente bat, belaun bat ikusten dan bagutxin... Tensito y pinchan ahora.
1: Billurres.
0: Vale, gaña y pinchan.
1: Por datos, belaun batzuk bastante violento que se nada dicen nada.
0: Pinchan gaña fobia irracional a las rodillas.
1: Ya, ya, porque racional vale, ¿eh?
0: Porque racional, exacto eso. A ver, bichos, algo satarra da, belaune da nada, surruche. Udan, arazoak, ¿eh?
1: Udan, bai, arazoak. Bai, bueno, ba...
0: Ah, horregatxe jente bat ondino piratakin ibiltzen da.
1: Piratak, hostia.
0: Baina, pirata lehenak, korre, bai, pirata bai, esagerauek.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, ka, horti dator igual, piratak erabiltzen da jente.
1: Uri igual diseinauan genufobo batek.
0: Seguramente,
1: ja.
0: Bai. Uri jente, eh. Vale, eta olako jentean ingurun berbetan, sin más, eske, sin más, aipamena gehitxo eskuez eta ez dugunei sartu... ez dugu nahi trapora sartu, baina...
1: Baina, apur bat bai.
0: Ez, a ber, eske, a ber, ez dakit, hor... Osa, da zirratzaiuk eta irratzaiuk, ez? Da, ben beti esagoa, men, elburu da, ez moleti. Osa, ez izeti... Osa, guaixi izeti lo justo. Osa, ja mikro baten aurri negoti, ja guaixi izeti da. Osa, ez? Osa, esan egote, menga guaixianak itxen.
1: Komila tarteko jastuketan, zabeiz?
0: Bai, bai, menga guaixianak itxen eta porrokezea, menga holako... Boter espazio bat erabiltzen, ez? Mikro honek erabiltzen. Ez da kasualidadi, nire amazta hemen, mikro honen aurrin.
1: Ja.
0: Ez da kasualidadi. Baina, bueno, saiatzen gau horren barrun, ez moletan. Osa, aldanik eta gitxe moletan edo kudatzen hori. Hemen ez gaziko antiguaismoa manifesturik egiten. Ez, ba, jente da guztetako nada. Eta, baina ezke, abizau gendu, guaisi izeti gatsa da, la...
1: Waisi. Ah, vale.
0: Bai, lotzen abil, bai.
1: Ba, kitontzen norasatozen, bai.
0: Bai. Moleti ez da retza. Eta gauza asko kudatu bidi, eta ba, eske, ez molau, ez molau. Osa, gauza konditzen mozuz, ja molau kuzu berez. Ez jun moleta, yeah. Guaixanak eitza, segero...
1: Esfortzuik ez, zain horretako.
0: Bai, ez, osa, esforzau. Osa, onditzen mozuz zure gauza molauko zu modu natural baten. Mm-hmm. Ez dakit, eh? Karo, hau esati ja neko guaixe da, bai.
1: Ja. Yeah.
0: Orduan, osa, yeah. Da como kontra...
1: Fobofobia.
0: Bai, bai, da como lako kontra esan kate bat kudatzi modun, ez? Eh? Yeah. Ja, bueno. A ver, pixka, diferente pentsatu mozu, sistema honetan bizitzia kontrasan konstante baten za. Orduan, bueno, a ver, tranqui. Guazen... Guazen... Ez mola
1: guen. Gauzia onartzi kontrasanak, baina ez justifiketi kontrasan. Edan...
0: Ez, edo... Bai, justifiketi edo...
1: Ez es que, claro, sistema guazen ez.
0: Ez inguaixenak, ya está. O sea... Zure, zure modi aldo zuniko eta huetun, eta ya está. O sea, si... Si ya está, si molauko superes, ondo itxumos gauza, ya está. O sea,
1: vale.
0: Moleti sobrebalaute da. Eta, onaz lotute, hau irratzaio urkera natzin itxen dena, bastante moletan da bena. Hau dana ez da eurentzako, eh? Bueno.
1: Ez, hori zuen eurentzako.
0: Ez, hori da, eurek asko dibertu zin beste gauza baten ari txik sortuteko. Ba, nahiko kriptiku da gelitzen.
1: Ba, ba, ba, ba, ulertuko guzuk nik, eta ba, igual...
0: Bai, zer, errau Alessandro, ez dakit nundik, nundik egin asun. a ber, hor, urkio latzeko hori saio. Aipatzen di gauza bat baino geixa, eta bat, ni personalki onartzen ez dutena, tutxa amoretik geixen moleten da bena, hori gitarrista mongo luizet, oza, ez, hortik ez.
2: Ze brillantina
0: duen gitarriaren. El kamisitas, oza, ez, horretik buk ez da moletan, horre forza huitzen da bat, didez, oza, ez, ba, ya lo siento.
1: Horretik buk onduen etxen da bena, kaktusek hazi, hori ba etxen
0: bai,
1: da bando.
0: Bai, hor, oza, nire mirez
1: hori ba etxen da bando.
0: Cactus Maker modun,
1: bai, bai.
0: Puta amu da. Oin, beste dana, ba, gitarri ojo ondo tal, baina... Es, o sea, esto este... De hecho, aste honetan ikusi...
1: Horre, bibrak esti.
0: Aste honetan ez da egit ikusi zuen, tutxeko danak agertzen di disko bat aukeratzen modun, uh-huh. Edo, es?
1: Bai. Bai, bai. Euren, variantik. Makotxan variantik, bai.
0: Bai. Eta eltzen da hori tipu, eta ja...
1: Gestu, ah, ez, disku, ez, sea... Euren no. Vinilu ez, sino...
0: Es, bai, bakotxake...
1: Amarra puntuetan da ben disko bat.
0: Bai,
1: bakotxake...
0: Bai, Jeremik estrife aukeratzen da, bai, no sé, bestik
1: bai, bai, bai.
0: Eta heltzen dau tipu,
1: bai.
0: Da aukeratzen dau gauza bat, esatezu, bueno, vale.
1: Tompeti, ez?
0: Tompeti, vale, tío,
1: trompeti,
0: va, vale, tío, molas muchísimo.
2: La camisita.
0: Eta gero, berbetako modu, eta da como... Ez. Ez, oza, sea, esiot, horraz tipu.
1: Ez da, ez da, nire. Ah, nire... O sea, bai el duno arra buklera, o sea, así eran esate hau tipu se setan dabilse, da gero seten dala hainbeste eiguina hasta berri baina hain gitxi gustuta batzu azkenin gustuta naste batzu dela. Hor prozesu nabil igual, baina ez ondi ez.
0: Ni kaktus eta gitarri guai, beste nada ez. Eta honaz lotute, gero esaten da, que si gonbidatu gintxuela, baina ez dakizer, edo dure...
1: Humo.
0: Osa, humo. Bai, humo. A ber, guztu eskuitzen grazirik gara juti berez, per se, ze, ez dugu nahi molau.
1: Per se, be.
0: Baina, behin gonbidatu gaitxuen, eta huarri gaitu daizela, eta izen zan, jauziak gubezen gonbidatu batzuk, eta idatzi ben, gaur edo, bixer edo, etorri, zego, yeah. Parkatu, bizitzi deuket.
1: Yeah. Osa,
0: holan, gaur atzaldin... Toko beste zeiniga alarte jun baino. Uh-huh. Orduan, bueno, eh? Eurek etorri dixez lan nida benin. Hori, etorri zin, da esben abisau.
1: Ja, ja, egixe.
0: Etorri zin, da esben abisau.
1: Egixe.
0: Baina, bueno. Eta gero, nasa maitzeko, ni bakarri izangot, mundu banatzen dala bi pertsona motetan. Fly case-ei, batzuk fliki ditotzie, beste batzuk case. Uh-huh. Orla batot, bako txajakiko dozeo bandotan dauen.
1: Ondo anatola, bai, amar minitxiko monologu gotazu. Guapo, eh?
0: Bez? Bez?
1: Bez,
0: ariketa autokritikoa
2: deinde. Zerreke mola.
0: Hau, hau moletia. Ariketa autokritikoa deinde, oso, oza, bez. Bez. Ze, lehenengo gotau, diskurso guai bat, gotau, diskurso guai bat, eta gero.
1: Tranquil, ondo, ondo.
0: Hori, abizitzi.
1: Ondo, ondo, ondo.
0: Movida kuidatzen jakin dira.
1: Bai, bai. Edo, ez...
3: Txorradak, movida, totxuk eta musikoti. Asteroko mierda que upei ratian, arroza sarean eta antena poden. Bueno, tabaitxe sare sozial tipikoetan TikToken izen ezik.
4: Eratia, ratio.
2: Ja.
1: Bai.
2: Bueno, ba, ja que t'has agoten Last Hunts entzuten hona zen... Eure gibenik eus, Birmingham etik datoz, erresuma batutik, hardcore talde bat, 2017 sortute, da energizio handiko direktok euren bideoklipe ikusi naban, da hortxe egizatu nabazen, da guapo. Lehenengo disko 2017 ataben, da gero hainbeste single daukiez, da beste disko luze bat, da oin bi kantako lantxu bat eta da horlanetik Growing Pains.

0: bueno, va Last Hounds, Birmingham Medic.
1: Chulo, ¿no?
2: Vai, bastante guapo.
1: Vai. Vale, va... Bueno, apurra roiz aldatuko gu, la Inquisición goizelako ipintxa. Bueno, esto asko ikizango honen inguru emez. Hoxe, 2016 sortute, Kataluña hueltan, eta... Hori, iru disko, beste iru EP, eta ontsi eta daue, 2004ko iraien Mundo Invisible izeneko, ba, nuren azkenengo argitalpena. Eta bertatik 100 kolorez abesti zentzungo gu, migrazioa iburuz eta itxen daue berba bertan. Eta hori, ba, pongurroka eupeko uinetan.

0: Ba, horro, hondi, la Inquisición. Anatolai.
1: Vale, ba, hon jartze barrire jungoa. Eta entzungun tal ditzen da School Drugs. Hone, numerukin bauki hor mobida bat. Ze 2016-en atat nabe ST izeneko argitalpen bat. Eta gero 2017-en atat ditue iru kanta. 2018-en sei kanta. 2019-en amar kanta, badaukien LP bakarra. Modern Medicine deitzen dana. Eta gero 2021-etik aurra, urtero ataten dabe zozer, baina irunaka. Zau da, 2021-etik ataten dabe Visitation, irua besti, 2021-etik Absolution, 2021-etik Procession, eta 2021-etik Disposition. Eta dana dukiz como irukanta, eta portadak, azala bebai, da tipo kontzeptuala mon, oza, rollo bardinaz, kolore bardinek, eta, eta kontzeptu bardinan ingurun doie. Ba, oza, argi eta garbi hor, 2019 arte doiez talde bat normal bat emudun, eta 2020 bat, oza, pandemizita gero, zego izien ez da bat aten, ja itxen dago, como dana irua besti beti.
0: Eta hor zatozunek kolore bardinek eta kolore bardinek nun,
1: oza, portadan.
0: Hor, ma, portadan, oza, iru portadetan, hori da, bai,
1: lau portadetan. Vale,
0: vale, vale.
1: Oza, oin artea, como, sin más, vale, ba, mena, o hemen ez dakize, pim, pam, eta vale. De repente hemen ja, ja, ja. Eta gota batin bueltetan di, eta ja da como pan, iru kanta, iru kanta, iru kanta, iru kanta.
0: Ja, ja.
1: Vale. Eta guapo daz. Hau azkena da dies, oso guapo. Vale, ba, beste barik. Nauken beste ezer esateko. Asi que, aurtengo ekainin eta azkena, Disposition, iru abesti dukez, eta bertatik entzungeu, okerrespanal lehengue. Dala, with sympathy.

0: School Drugs taldean movidak. Epe honetan hiru abesti di, baina entzunaldi bat emoti gomendatze guz, nahiko baria ditu da. De hecho, azkenu abestixe opera bat da.
1: Bai, ontxe, entzunaldi bat emoten nonga, entzunaldi bat.
0: Ez.
1: Arratu epazetan, 10 segunduro edo, kantan zier, boste minutxoko kantan zier.
0: Eta bost kantan zuguz, tranquila.
1: Edo amabost.
0: Edo amabost, bai.
1: No, interesanti.
2: Bai.
1: Venga, bueno, Rau.
2: Rau. Bueno, urrengoko taldi, kiskur karnisek rekomendauteku, it Anita. Honek Belgikati datoz, Liejatik, da noise rock edo olako movida raru. Eitzen dabe, 2011an sortu zin, da taldian izena dator it pelikuli.
1: Ezautze
2: zuen, it, holan payaso batena.
0: Bai.
2: Zuek igual gaztik zari ez tozu ezautuko.
0: Payaso bat holan, zan da, asera bateko horre estolder izan...
2: Zurixe da gorrixe, arpaxe.
0: Bai, ni soneto este, zen lagun bati guztetako horre mierdak, nik iztotik utzi,
1: Payasuk.
0: Baina hau da payaso malroieru. Horrek fobia sortu dituen payaso.
1: Yeah.
2: Bueno, ahorti...
1: Unek, mi kolorre komun.
0: Edo txerri mirta txirrito.
1: Zuegu igual gaztiexo eza hori... hori pietako, baina...
2: bueno, ba... Horti dator, it Anita izena. Da... Oixe... Euren lehenengo disku 2011an ataben it Anita izenekue. Da gero beste lau disko aukiez, Again 2016, Laurent 2018, bi urtero doi esataten. Gero
1: Laurent hori Markineko alkatik izan behar.
0: Hori behar gazti
1: jakitxeko baina.
2: Da gero Saube, hau state belgas o frantzes o olako hizkuntza maten daukie disko dana, 2021 atata, da azken atada bena, Mouche. Txakur baten arrazki bat azorre ba, diskoan portadan, da ipiniko unkanti da, World is Last Kryptonite.

0: Ba, World is Last Kryptonite, Belgikako irukote honen kantie.
1: Asko usta bat,
2: Bai, oso guapo abestizia.
1: Bai.
2: Bide batez, kiskurri nire da nire torri daizela, bai,
1: Esan,
2: Etorri nire badau.
0: Hori da.
2: Golako temarduk gomendatzi guai da, baina ipinilik esberape bai.
0: Hori da.
1: Bale, venga, ba, amentxe, Europan jarraitzuko... ze Suitza hoez. Suitza nor, ba, txokolatita hona itxen da, ez? Hori zaten da, be?
2: Bai.
1: Fami da. Horren aduke?
2: Bai.
1: Be, besteak beste?
2: Diru hona itxen da,
1: diru, beste. Diru hona, bai. Ba, gainera horre, hori zitzen da, baina ez di busten, ez? bueno, ez.
2: Ez, a ber, a ber, a ber.
0: Hori txizti,
1: eh? Ez di busten, bere zerderazko nozen mojan.
2: Ah, vale. Vale.
1: Ser
2: vale,
1: neutral vale. Alako, ¿es? Eres suiza.
2: Ahora esa de Forrautega, zetako sartuko hago movidetan, ¿es?
0: Ya. Yeah.
1: Vale,
2: Politxe da, ¿eh? Oso politxe da.
1: Suiza. Ni pasautena, baina... O sea, egon... Pasaute es... Habi hoy engañetik, ¿eh? Kotxin zier pasaute apurbat, baina...
0: Nik lagun batzu dauka suizan.
1: Jo, hostia, ondo, nik behixek.
2: Ni honitzen biogun. Eta bakar esangot, kafi hartza jute ginela. Honek puestillo bat kaline gotesan kebapana, dorrezoken kafe makina bat, yeah. Barko kafi.
0: Karu.
1: Ah, si, sí, egon itzen, ez, bale, bale. Bai, egon itzen, iri zuritzen, egon itzen, bai.
2: Ni baltzitzen.
1: bale, eta zuk launen unokezuz, hori interesdat, eh?
0: Basta dize erritxe, baina alpitan inbita euskuen nahi egunin juteko, así que,
1: bai.
0: Sin más, kontaktu baduket.
1: Jode, no? Nune ba. Zuz bala unek horrek?
0: Baltzitzen.
1: Baltzitzen, hostia. Horra, horra, jomiko horra, venga. Ah, nahi nuna eta gaina,
0: bai.
1: Bale, ba, hortik datoz... Lasio de Fons erritxik Coil Guns taldekuk. Honek, ba, punk eta noise rocka eta nastetan dabe. Ba, kakaue esniaz modun. Eta saspizko gies eta... Eta itxuri hauke direktu oso guapu daukela, bai.
0: Zeinak esatzu hori, o?
1: Hori, ez tozte, zuri mugun txat jepetek esan, niri zazte Instagrameko reel batek.
0: Ah, vale.
1: Bai, askoz da fiabilea hori dela. Orduan, azaruan ogota bixin ataten dabe Odd Love izeneko diskue, lau aurrera pen ataitxu ez momentuz, larrein ire usturoko, baina ba, ordaz...
2: Lau aurrera pen?
1: Bai.
2: Hostia. Eta, bakizu, zenbat abesti dugu zen, diskuko?
1: Amabi edo.
2: Vale, vale.
1: Stoit, igual.
2: Alanda be lau larregi, ez?
1: Bai. Nintzako biaz, nahiku.
2: Bai, zorra.
1: Bai. Bale, ba, hortik lauretatik geixen guztu batena, ez toti piniko, baina bigarren geixen guztu batena, bai, piniko, we miss the parade izeneko, eh? Eta hori da, hau izaten dabe inglesez, we miss the parade bari, trenin zoi zein eta galtzunin zei, timbria ez totzunin moten zure paradan
2: bai.
1: Ba, hori, we miss the parade
2: Osa, mitiko ondarruko jaizetan bilun esnatzen zaren
1: bari. Venga, txorra gaitxea Coil Guns.

0: Ora que sendi Coil Guns, Chocolateruk. Bai, hori da.
1: Ba, honek ez dik Coil Guns. Honek Eugeneti datoz, Oregonetik. Eta, ez daukete, asko esateko, 2021 ataben maketilla bat, horru lautziena euren koarriak guai, 2023 ataben saspia bestiko argitalpen bat, Affirmations, oza, afirmetan de, hau ja aurrera doi, talde zerixu da. Eta urten ataben abesti bat, gitxi gitxi esateko.
0: Izena igual, abestixana.
1: Abestixan izena da Ripe with Disaster, eta euredi Confluence, movida postmovidak.

0: Ba, bai, eske saio preparetan egun edo, no.
1: Horria.
2: Vale.
1: Bueno, ba Oregon izan da, ez?
0: Bai.
1: Oregonetik Bizkairutzen geu, hain zuzen be Urdaibaira.
0: Guggenheim, ez?
1: Stop Guggenheim. Da bueno, hemen Urdaibain bauko taldetxu batzuk, dani Tooth ipinikot, da Toothen Tooth County.
0: Baina zela txik ipinik zuzi, Toothek ez da guata eser barririk, eta hemen nobedadik ipintxe guzti dago.
1: Bueno, ba, datorren, ez oingo, azte burun, berri zen egongo dieko, kolpekas bata, BHZ-kan aurkezpen state.
2: Zega gizolan berbetan.
1: Interesantu sentitzen azlagoen. Jarritxe beholan, pam, estu duaz.
2: Ondo, ondo, bai.
1: Da, bueno, sor ginen egongo di. Oingo, azte bai, da.
0: Osa, Zaldibarren.
1: Zaldibarren, tuz, da kolpeka. Da, oixe. Ba, emon, nahi gozu play. Ale Sarduin kolegiak entzen gauz.

0: Bluetooth Gernikatik.
1: Bai, gainera, notifikazio digital bat helduaku honen arire.
2: Ba, zabaldu, ez?
1: Bai.
3: Abesti honek, Eusko Jaurlaritzaren gogortasun ziurtagiria dauka. Gogortasun zaila, Euskadi, dirua guk, auzolana zuk.
2: Ostia, zelako gauza galtzen da izan, eh?
1: Bai.
2: Ratzen ofeko...
1: Bueno, bintzet, gogortasun zaila funtzionetan dago.
2: Bai.
1: Ez? Beste, bai. Zail danek izan da barren izan.
2: Oso ondo. Bale, bueno, ba horra jarraitzuko du, eta... Ba, bueno, Frantzi alda jongo horretako. Wake the Dead izeneko taldiek, ba, kanta barrisa eta lako. Kantanti aldatu da, be. Eta horren ari pentsatu tala atabela kanta hau se estaba ipini beste zerratako da benik edo SSBs talde hau 2010en Marseillan sortute da hardcorea toda la vida eta modern hardcore eurek ipintzen dabe sin más hamen eukien duzen lehenengo zen gendu nien ratzen festa.
1: Bai, lehenengo ratzen festi nion.
2: Bai, bai, gainera inbitau barik, ba, ona torrezin.
1: Bai.
2: Eta bauri, ia bauren etapa barreau zelan doien. With No Regrets da talde honen kanta barrexe.

0: Ba, hau baik dut edizin hori. Zitoketu zer gaxi esateko.
1: Vale. Brampton.
0: Brampton, hori da herriren bat?
1: Bai.
0: Vale. Horren...
1: Asmogun izu. Eh? Asmogun izu.
0: Scranton, zan?
1: Ez.
0: Scranton?
1: Hau da, Brampton. Esan gotzut, ez da huela...
0: Mena, Scranton, esan...
1: Ez dakit.
0: De ofiseku, esan, Scranton, esan, zan.
1: Bai, ez dakit.
0: Scranton.
1: Ez dakit. Brampton, emogu tuten pistida, ez da huela Chartarion.
0: Arar, no ez da huela nun?
1: Chartarion ez da.
0: Chartarion ez da. Deitzen da? Brampton.
1: Bai, baina ez, gatu, gatu.
0: Ah, hosti.
1: Ez da Chartarion.
0: Ja, orduan Ontario, no, da, ez? Ja.
1: Eta da nivela. Bari, Ontariotik, dana gente ona duen leku horretatik, taldi, deitzen da, Lize. Lize! Eta...
0: Amenbe, ze, amenbe, ez tabai da, bango da, ia, Lize o Lais.
1: Ez, ez. Lize. Ah, por cierto, hostia, kalateak... Argitxu, argitxuzkun misterizu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Astortu zuzen?
1: Ez ez hartu instan?
0: Ez.
1: Boa. Ba, ba, horri buruz idatzizkue
0: bai?
1: DM bat. Bai.
0: Hostia.
1: Bai. Eskerrik asko, argitzarren, ze, antontizimu bat, bestelan, oza, betiko kalazi, kalano, gatuko ginen.
2: Zelan da azkenin?
0: Ez da korretan, ez da korretan.
1: Ez
0: da korretan.
1: Ez. Deixo, pentsaten ahan zu gerute zendu zela sarik.
0: Zendik zut eruten ez ebez.
2: Kalatea.
1: Kalatea edo kalasea. Eurek esaten da.
0: Kalatea edo kalasea.
1: Osa, bisetako bat. Uh-huh. Eta ez dakizien entzako landare bada.
0: Ja, bale, ordun bai.
1: Nik eukine ban horren familixako bat.
0: Bai?
1: Baina txaten ondo jauzten.
0: Ez.
1: Ez. Deixo, june izan. Bueno. Lize.
0: O, alde iban. Landarik.
1: Bai, modu poetiko baten esan.
0: Espiritualki.
1: Aldi, bala, modu poetiko baten aldi, ban, esaban, hau ez da nire leku.
0: Bai, hori.
1: Eta nik esan eban.
0: Hori etxe aurreko kontene hori da nire leku, ez?
1: Bueno, Lize, hone, bimi eta talde barri samarra da, bimi eta hogeta iruen, ataben, lehenengo argitalpena lau abestiaz deitzen dana, Lize! Eta gero, aurtengo ustain, eta be beste argitalpen bat, ditzen dana World of Greed, eta beste barik. Aurrera pena besti bat ataben, eta entzungo gune hori da, Three Strikes ditzen da, eta besti entzun bitxartin debate bat zabalduko gu argitalpen honen azalan ingur. Haber, haber zirubitzatzen. Bitxartin Lize eta Three Strikes.

0: Ba, Lize taldean barrizena, euren azal barridun lan barritxik, eta mendaukogu zabalik pantaian. Guazen debati zabaltza, zelan ikusten zuen asuntu?
1: Bueno, ba, hasiera baten hola nahi pintxetzen arpei aurrien olako portada bat, berez lehenko errazinua da, uff, ez, lan esetza, ez?
0: Rau, Alessandro, zuk ze...
2: Esta es tan ir estilo de visión a un porta de...
0: ¿Es? Es una merchan a veitzen omosa. A ver, hori bera dauken imprimidu de paparrin. Paparrosun.
2: Pensa, no, tatuaje moun, eitxi, bai.
0: Está aquí sean grabiau, a ver, ni con hartu biot, lehengo ikustaldixen, dala, en plan...
1: Bai, bai, atzera kade moten dao, la, bai.
0: Bai, baina, semate da geisha beitxu, ya estesa...
2: Nitzako licen seiu que modetzen kanti y hor...
0: Ba, igual hori da gitxin guztetatena, hor estenzil letra puti, hor ipinitxe holan.
2: Bueno.
0: O sea, hori ni PowerPointen ipintxe neban asko. Asko erabiltzen den letra tipo hori. Niri, atensiño deitzo este kolorien texturak, o sea, horrek, ez da degrada web bez, baina... O sea, ejekuziño ebera, komposiziño etxate asko guztetan. Baina, gero, ja, texturak, kolorien texturak, bitxu, hemen, ez dakit fijita mazari, hemen da, horako, linea bat, hor, iundu itxen da, hor, oza, hor bierra da, hemen, honen atzin, hor du da.
1: Ja.
0: Hor duk eta fentanilo desente, probablemente. Baina, ojo, bitxejo hau, baina, sanak eta, oza, ez dakit.
1: Ja.
0: Oza, aziran da, dentrada, no? Baina, da, tipo, otan. Dentrada, no, baina...
2: Fijita mazari, atzamarra, be, alo... Te está llamando pringao. Eso.
0: Bai, bai, L bat eitzen da, bai. Gero hori planeti edo pelota terapeutiko badan ez dakio izun, o sea, tantak.
2: Ol tantekin.
0: Esto hostie, baina tantak di pixkat. Bueno, ez dakit. Ni asina de entrada notik. Bueno.
1: Bai, baina bueno. Zuk behar aukezu leko hor, bai, bai, beste jakintza bat... Honetan,
0: ez?
1: Deta ikinazteza...
0: Gusto kontu da. Niri gusto bate kolorien texturak zelan dauzen... Zelan proposatzen da bezen, obra honek. Interesante iruditzate.
2: Ipurdiko horrek pintxituko buen detaia.
0: Bai, eta fijeten basari...
1: Atzamarrasko lako, bai.
0: Agartzen da tono bat, estana erabiltzen beste inoen. Osa, emototze olako brillo bat, osa, maieran emototze...
1: Zuk bizta elize daukezu,
0: Bale, ba... Bueno, ba, horregon sari minitxu terdi bat...
1: Orduan, puntuazioia?
0: Ez, ni...
1: Ez da puntuazioa, da, sentzazine...
0: Ez, da, en plan, barrun zemo bitzetzun. Osa, ez da zetan kategorizau bier, ez da zetan... Ipini numero bat, ez? Da, en plan, koskia sortutu edo tzikarak.
1: Ja.
0: Ni otzikara bat eta gero... Eta gero kakaguri, etorre.
1: Kakaguri.
0: Bai. Baina atzo janean durume gaitxi da. Zegaina, pikante bat egizkatu notzen da, konfundu izan da pikanti pinizten.
1: Erregalia.
0: Eta sorpresa.
2: Peligroso.
1: Txopretxa!
2: Pikante trae repike.
0: Gaina, lehen guen kadi neko fuerti emonotzen. Osa, gozias hori ansiade puntu horraz. Eta... Eta esan eban, eta un malku, segaitxi dauket jauzten masaiin bera.
1: Ba, etxain beste, oza, jauzia erretik, horretik.
0: Egixe da, oza, nina pikantiaz, bueno, ez dauket arreman oso fluidu, esango. Baina gero janeban, eta esan eban, aliseot. Oza, superarro bonitzen.
1: Oza, aliseti eta bestia, disfruteti...
0: Disfrutau ez, oza...
1: Oza, lagati disfrutetan.
0: 0,8 kantidade gitxiaz, igual... Ondo. Ez que pikanti da, oza, hori jente, pikanti bai, pikanti ez nipastate, pikanti bai, baina puntu bat erarte, baina nitzako soportabilean puntu hori, beste bat entzako igual gitxi, oza, kau, pikanti superkatxa da, neurtzeko semat, orduan.
2: Uncountable.
0: Exatamente. Seguramente arrazoi dukuzu.
1: Arrazoi dukenez, ipintxio kobrango kante.
2: Uncountable, esaten ez, ba... Erresuma bature hoy es best control.
1: Se la onda y la usu,
2: Tal día. Basta, eurek Instagramin nor best control trash dauki epinitxe, ba. Trash, hardcore, crossover, De todo, nahi zuen mon de itxo.
0: Esto es ukiko taldean anekdotan bat hortik, ez?
2: Esta euket, justo.
0: Ez, eh?
2: Ez. Vaya. Da, bueno, anekdota bat. Anekdota bat, bai, zoze, el du jate, hor, Leeds barik, batzuk pentsete ben, Manchester eguzile, gero hemen Bizkaixen begozin joten, onlako...
0: Ah, Gerniken joen. Bai.
2: Gerniken.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez da, beste tali bastante moloie, ez moloie, eurek ez da, ze pentsauko haben.
0: Horre, pop salik
2: bai, bastante gogorren
0: agitzen. Bai, bai.
2: Bai. Ez da, saltetan, tuzek saltet na, tuzek jot nabain saltet nabain txibatuk.
0: Ez. Ez que, a ver, tuzen gogortasun maia, oza...
2: Ziurtagarixe lortzeko...
0: Hori uki guzu, deneixe eguneratute, bak, hori...
1: Empadronamentu...
0: Empadronamentu... Bai.
2: Bai, bueno...
0: Vale.
2: Trasero batzuk, poperi yukin, bueno...
0: Beti ondo.
2: Bai. Mezclabon, bida, anistazune bida.
0: Ezin jenogon, ez?
2: Ez, zenitzen egon.
0: Katxiz.
2: Peni. Bueno, hoxe. Euren lehengo epi 2008 xin ataben. Demo 2008 izenaz. Eta beste single batzuk ata hostien. 2008 xin Don't Test the Pest izeneko album ataben. Da ontxe pasan, astin ataben aurrerapen kanta bat. Euren urrengo epi izengo danan... Bakantie, Year of the Pest izeneku, da epibe izen bardinaz deitzuko abe. Asi que, Year of the Pest.

0: Crusher Yuk, Pest Control. Ondo,
1: guapo. Ba, bueno, oin bertolut zutorekoa, Bizkaira, eta Bizkaixe baki gondixi ala, bere txikitasunin, baina, bueno, ustot Bilbo aldetik datorrela talde hau. 2019 sortute frakture.
2: Ez Durangotik Arutz.
1: Arutz, bai. Hau ya, ez da trabako da. Ya...
2: Bueno, Durangotik Arutz. Oker espana eta aldekide bat Durangoku da.
1: Bai?
2: Bai.
1: Beitxu. Ba...
2: O Durangon bizia.
1: Bueno, barrenda. Bizkaitxik. Eta, bueno, eurek dinue, zelan, ba... ba hor beste debatea sortzen da, bai, ez? Zertan oinarritzeza taldien nundik datorren onguduan esateko.
2: Kik, nuen ensaietan da.
1: Taldeki danak barrenik badi eta bertan errexin ensaietan badabe, ez da zelantzaik, baina gero horria hasten dira barne gatazkak, ez?
2: Bai, ez. Nundoki lokala, taldeki nungudi bakotxa,
1: claro.
2: Bizizien un itxen dabe.
1: Bai, ni horkuna baina sentitzen hasta inungu.
2: Imagina, bizizia de la ciudad dormitorio baten, oza, bai, ez da inun bizina, claro. Baina bizizia beste ondoko errexen itxot.
1: Claro.
2: Bai, hobeto da, esatik munduko talde da, dala.
1: Bai, asko hobeto, bai. Bale, ba, frakture munduko talde hau. Bori, hor 2019 izan, eta bueno, ba, gero pandemiziaz eta, ba, nahiko hasiera zango du, SR-tzak eukizitxu esela. Eta, bueno, moten dau 2023 nahia formazio establi edo eukiela. Eta, bueno, 2024 honetan eta euren lehenengo argitalpena Subyugamentez izeneko euren nolan oinarrixek esaten dago, ba, Sepultura, Anestesia, Obituari, Kreator, ba, olako movidak, ba,
2: Trasheriu.
1: Bai, trash metala. Eta hori, ba, euskera zerdera eskandetan dabe. Eta nik aukeratu dut disko horretatik zuzeu izeneko disko abestixe. Eta, ba, listo, beste barik, frakture.

0: Ya, Natolai. Amaitu ya, no sé.
1: Hori jenti hau esa bali jaten da, ¿no?
0: Bera bakarre hori, esto es tardure, baina
1: es.
0: Nire pare no.
1: Es. Zura urrin da honin bazkaltzen.
0: Ba, es ondo, es.
1: Es, o sea, soñu eltzatzu.
0: Esta soñu bakarre. Ar, soñuaz gainera, txarra. Bai. Bai.
1: Hori jenti. Vale, ba, bai, hasta. Berrundo geta irugarrena, gaina holan neko harine gatuaku, turra hundi barik, pinpan, osondo, musikoti eta txorra lo justo. Zer?
0: Zer ez?
1: Ez que zure begira horretan gozasko irakurtu.
0: Ez, ez, ez. Berez, neko utze izen da begira di. Vale. Virus apur bataz, hori bai.
1: Vale, ba, hain amaitxuko talde bataz, talde honen izen entzutotenin, etorteate pertsona baten txorra, askotan esan daben txorra talde honen, ez dut hemen reproduziduko ez, segero...
0: Polemika egiz hortzeko?
1: Bai, polemika egiz hortzeko, segero, jo, que se bat amate korte hori, baina, amendik, gorantzisak herri tarrantegiri, Berak talde honen inguruzen da, txorra bat azakortena. Osa, jaziote bitau, talde honen izena irakurtaten nien, etortate, berak gehitzotzen, gehitzutzen, egun baten, inspiro baten gehitzutzen txorra bat. Orduan, sin maz. Hemendik, gonbidapena bai, bueno, hemen ga. Ze, etorri zan, kosta zan, eta kriston, amen kriston, show emoan.
0: Bai.
1: Eta ba, nire benin etorri ditzen.
0: Bai, oso gustura hon ginen.
1: Bai, bai, bai. Bera geixa. Amaitzeko frantzire jungoa, esagun necesidadik, baina frantzire amaituko. Taldi ditzen da Rikse, eta beste barik. Zelan saio azten...
0: Hostia, hain pentseo bigu, Rikse eta...
1: Ez, oza...
0: Imposibilia.
1: Ez dauke...
0: Ez, bale, bale.
1: Beste leku batetik dator txorrada hori, baina berak broma hori askotan iztenez, ja, talian izan irakurtzen bagotxin, hori gehitza inkonstientemente.
0: Bale.
1: Eta ez da gokia gainera. Ordun, simaz, Rikseaz amaitxukogu. Ez da ugeti informazio asko, ze saio azten dauela, erabakiot hau ipinikotela, eta informazio hori topetako ez dut erabili txap GPT beste batzuen modun. Irurtako zein erabili dau, hori ja, amen, lehiak eta guztegu, komentarizu beteko modun, @etxo, idatzi komentarizutan.
0: Txap GPT, galdukotzu. Galdetuko txu.
1: Galdetu.
0: Daz, iru pertsona, edade hau, eta edade hau daukena. Zein pentsatu zu, izin aldala, ozein pentsatu zu daukela probabilia geisha, zu erabiltzi. Ia zerantzuta den.
1: Hor lagu. Bale, ba, maitzeko, Rikse abustun eta dau tir groupe deitzen den laua bestiko argitalpena, la vida es un musas eta da bela esango neuke, eta maitzeko entzungu la kle palito deitzen den abestixe. Disko abesti guapuena, ez dakit. Baina abesti bada, eta hori da importazkune, ez? Balizuzkune, ez?
2: Igual chat GPT-ek esango zu zein dan diskoko abesti guapuena.
1: Es, ba, pasau enlazi.
0: Ah.
1: beste barik, Rikse entzuten amaitxuko guzai hau. Datorren astin si eso, movida, bai, datorren astin...
0: Datorren astin si eso, igual ez da bango programaek. Igual ez.
1: Ostia, bani datorren asterako gonbidatu berezi bat lotuot, eh?
0: Bai, lotuzu, baitxu, ez que hori da, komunikazio falta da hemen gure harremanen, bai.
1: Bueno, debatitzen gatzen garen bitxartin zindan plana, Rikse entzuten, baitxukoa, venga.

Egunon, iraiak hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko iraiaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren ohean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean neskamelanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitutakoan Sovietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Egunon, astelena, iraiak, bost. Gaurko egunez, duela, 50 urte, 1972ko iraiaren bostean, irail beltza talde armatu palestinarrak Munikeko joko olimpikoetan bahitu zituzten 11 atleta israeldar hil zituen. Preso politiko palestinarren trukean askatzea proposatu zioten Israelgo gobernuari, baina Israelek ez zuen negoziatu nahi izan. Irail beltza eratu zuten Jordaniako erregeak herrialdeko errefuxiatu palestinarrak kanporatu zituen 1970ko iraileko data oroituz. Oihartzun handia izan zuen atentatuak eta nazioartean zirrara eragin zuen. Lehen bizi notizia.

0: Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

edozen lekutan. Edonork egan egin zuen, edonork munduko edozen lekutan. Landen gainetik ateak irek irudimenak egan egin zuen, zarrazkiaren aurrean garrazia. Zugatik ama, zugatik aita, defendatuko dut familia, bera baita grazia, auturak abileziak, bizitzerako gaitasunak, eratorriak, belaunaldiz ikasiak, utxitan ahaztuak, sustraiekin elkartu gara luzaroan, lurraren soinua, txoriak irudikatzen duen keinuan egua iritsi da, berarekin lainoa guztia konponduko da, horretako da samana.

Egunon, asteazkena, irailak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko irailaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran urrarrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Beste batentzat lan egiten, bizi osoa, bizi osoak, biziatuta sofa, erosoan tez da, tontoak garela ezin osoak. Koskadetaro itzen gaitu otsoak, zer emango zaigu indarre sartu ezean. Ez kontra erasotzeko geda, zaitez etxean, ikusi telebistatik, zer dagoen kalean, eman botozik. Kim bat eltzean urtea, eguna ondo azteko hartzazu kafea. Nei beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean. Errespeta itzazu zure bizitzaren jabea. Pentsa zuralde jarri daitekela legea. Ta horrela da bizitza esaten dute. Horrela da sistema aldatu nahi nuke. Zuk ez, esan nork saldu nahi duen lan indarra. Soldata baten truke, klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Herri botera osatu, baztertu aien fraude, norgaldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen, zapere haude, eta nire kantek aserre gaude. Katarsia versus analizia, erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia, lehenengoek ez dute irauten azalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki, zuretza dan idea, asanbladetan zaintzen diren kideak. Tabadakigun hor daukagun etxai jori, argi dago zipai jo epaile ere bai. Badakigun hor dagoen eskinetan zai, ai. Baina zein da bidea, ez bade irautza. Oska joan duenaren zat bi arrautza eta bi arrautza. Zein da bidea, ez bade irautza. Lauza, plasteko zapaltzen zaituen ari, jazta. Zenbat debora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Irola irratia entzuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok, jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena, eta entzun Irola irratia. Zuen irrati librea.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, ostirala, irailak 30, itzulpenaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 30ean, Baionan aurpegia erakutsiz egindako prentsaurrekoan bere disoluzioa iragarri zuen eta PM, 7. asanbladak. Euskadiko Ezkerrak Espainiako gobernuarekin adostu zuen erakunde armatuaren disoluzioa eta politiko-militarrak bere aldetik 8. asanblada egin zuen borroka armatuaren auzia erabakitzeko. Gutxiengo bat izan zen autu hori egin zuen eta gainerakoek borroka armatuarekin jarraitzea erabaki zuten eta gehienak eta militarran integratu ziren.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

duenak urtitzala lagunak alde batera Taitzale ikuratzen aute berriro Aztiro, ezin diete egin tiro Aldiro, sakon nago, aldiro ah!

Puta nariz zait burua, zuzean moduz, inago ondo, inago doki, ninai zugea, aldi berean, umea galduta basotik, izostuta nago, ez heldu besotik, otxaren semea, esku otzak, prestu bihotzak, ez du bidea, amaiztu galtzean lotxat, airean, zean, zaltzen notzat, egunak zaizkin motzat.

kanta hau. Ta gaurtik eriotza itxaroten nago, konturatu nahi zenetik dena do azkarrago. Ta bihortik eriotza itxaroten nago. Ja, erreke erre.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Ongi etorri guziedia di musika mankizuna hasten da gaur eskualeretik Monsieur Le Crepe Rontxo Arakamaren proiektu berri untako zatiak berri zari dira diten hor grabak eta hau zazpizatiz osatua da egeran laukantu dira nogen taldeak ere beste laukantu berri zuzenean estudioan grabaturik entzuna ziko dauzkitzu egu ere usue kerejetak eginduen disko berriko zati bat ere, anestesia bizikifite pasako den zati bat, oita bost segunduko baita genozidak deitua, hemen Palestinako genozidioa salatzen dute brutalki. Poliza aldiz elektrotaldea minion polizetik heldu zauku, petitzer beste rap mota bat hemen frantses kantari raplari unekin eta beste bikote bat ere paue aldekoak dira japa egiten dute lanvutant disko berri batekin ere luzauku eta military gun hauek amerikarrak dira joka disko berrian ere nagusi reneko beste irukote bat hemen elektro taldea jokarekin asirik megadisk deitzenen taldea Karaba FC taldekoen postarkora ere entzonen dugu, paristarrak dira eta beste frantses batzu ere izanen ditugu gaurko saioan Digital Nova deitzen da eta metal talde hau Marseillakoa da frantsesez egiten dute deien disko berriko zati bat entzungai. Eta hasiko gira Italiatik, hango artista haundi bat, Andrea Laszlo de Simone deitzen den kantari musikari kompositoreak laugarren disko argitaratzen baitu ama zazpi kantuz osatua da eta zati musikalak ere badira artetik filma banda bat balitz bezala hemen una lungissima ombra deitzen den diskotik Andrea Laszlo de Simonerekin hasten dugu saio hau keiotxero una volta deitzen den kantua.

Andrea Laszlo de Simone entzuten ginuen italiar artistaren laugarren diskotik Keiotxe ero una bolta deitzen zen kantua entzuten ginuen. Nogen taldekoek donostiarek lau zati berri ere pe batean argitaratzen dituzte, galdu baino lehen deitu dute hau eta zuzenean studioan grabatu zatiak dira eta Meka Studiotik galdu zauzkigun soinu goxo hauek Nogen taldearenak. Kantu zahar bat deitzen da, oposatzen osuetan zati hau.

Donostiara kor ditugu nogen taldekoak akustikoago kantu zahar bat deitu zati hau atzemanen duzue laupistek osatzen duten EP berrian galdu bainu lehen eta hau Meka Studion studioetan grabatua olako kotoiezko kantuak loreak bota behar dira eta lasaiak diren eta biziki goxoak entzuteko biztanda nogenek egiten dakien bezala. Eta poliza dugu orain entzunen Ryan Olson eta Shani Lenagek sortu zuten taldea, horbaitugu lan berri batekin, Minneapolisetik heldu zauku, elektro-rock nask eta zerbait, bada Airbnb zerbait ere zati bat zutan, She Knows Me deitzen den zati hau poliza deitzen da taldea.

Gipuzkoara goaz, Zumagagarat, Usue, Kerejeta, Aramendi irekin segituko baitugu, eta hemen trikitilaria balin bada pandero, gitarra, pianoa ere jotzen ditu, trikiguti, jaeran diskountan, eta hemen dugu igandeak zatia, eta esanezinek ere parte hartzen du, Usue Kerejetaren lanuntan, kantuntan, hain txusen, Itxasola Gainaga Fernandez gitarista da, Pedro González Álvarez gitara palan, Beñata Armentia Arriandiaga tekla joila, eta Javi Castaño Mesa ere baterian aurkituko dituzue hemen. Usue Kerejetaren amaiera diskotik beraz, igandeak eta esan ezin ere kantaria zatiuntan.

Usue kerejeta aldu zauku disko berri batekin amaiera eta hortik ginuen igandeak zatia eta berdin entzagutu duzue ere esan ezinen hautsa zati juntan parte hartzen baitzuen ere Military Gun taldeko Kaliforniarek disko berria ere argitaratzen dute God Save the Gun deitua da hau Throw Me Away deitzenen zatia proposatzen hau zuet Military Gun taldea.

Kaliforniarrak dira military gun taldekoen Throw Me Away kantuan zuten ginoen God Save the Gun deitu diskoa argitaratzen baitute. Genekoak dira, hirukote hau Venus is Red deitu diskoarekin aluzauku eta taldea da Megadisc. Elektro-rock nahasketa, Every Friend is a Drunk deitzenen satia. Megadisc talde hau Britaniatik beraz.

Azkenekoak dira musikariak hiru dira eta Megadisk deitzen den taldea osatzen dute. Venus is Red disko berritik ginuen zati hau entzuten. Rap atal bat irekiko dugu aldiuntan eta Tolosatik pasako gira Juancho Arakamarekin Monsieur Le Crepe hotxe glaukoma taldean kantuzari zana hainitz parte hartzen du ere beste talde frankotan eta Monsieur Le Crepe izen unekin ere ezagutzen asiak ginen bazituen zati luze bat argitaratua ere eta aldiuntan Ibsen ekoizlearekin hemen Monsieur Le Crepe aldu zauku zazpi zatirekin ordean badira entro eta artean olako mosteko eginak diren zati horiek, beraz, horretara lau kantu dira, egia erran. Eta ele bat hautatu dut hemen, Venta Handi deitzen den diskotik, hemen argazkitan ikusten da, olako benta baten edo saltoki tipi baten argazkia, eta iduridu, bentaren izenean atxe hori eruri ditaikela, eta hola izendatu du bere diskoa Monsieur Le Crepek, hotx Juancho Arakamak.

0: ver, charrar y ragonar. John va a decir ragonar. Charrar. Bueno, charrar también se va a decir, pero y ragonar. Patués.
1: Monsieur le Crepe edo Juancho Arakama dintzauku benta handi deitu disko unekin, lau kantu eta orotarat zazpi zati ere badira, unekin batean Ibsen prod ere hor da eta 2008-ko sorpresa hona hemen, ez da autotunik, ahun naturala da beti bere tokanoka badira referentzia hainitz bere hitzetan jokoak maite du jostatzea ere itzekin ala old school pixka bat emaiten du egia erran eta maite dugu maite dut hasteko eta titzak beste japlari bat hor beste hildo arlo batean gira New Gen, Digicore deitzen duten jap belaunaldi berri bat. Eta balin bada, Frantzian olako eskuineko jap bat, aski maskulinista, hemen dugu optitzer transseksuala eta bere lekua egiten, hilz gordinak, izan duen gaztarua hemen emaiten maitu ere argitan, bortxaketak eta beste, eta ja, aski gordina dela. Titzer edo aizpa edo arrebatipia deitzen den frantxez japlariunen Puk Something zatia entzuten dugu.

0: aseptisée ou même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer, ou soyez réel.
1: Petite sœur, Frances rapean, orai geruta gehiagoen zuten den raplari trans unen, puke something zerbait goiti bota, hor hitzak aipatzen dira gehiago, aski gordinak baitira, ere, bai diskografia guziuntan, ere, Pretty Doll Corpse deitzen den diskoa ekartzen dauku, femtugo raplariaren ondoan, ere, ikusten dugu, petite sœur usu. Lanvutant aldiz, paue aldekoak dira, bikotea da eta raplariak kantuz Bruno Viaggias eta Sebastian Tidus aldiz batedian eta programazioetan. Paue olorone alde hortakoak dira, spoken word eta usatu gaituzte olako rapaldarrikatzailea ere hauek ere mezuak pasahazten dituzte, baina beste manera batez. Lanvutant taldeak hamar zatiz osatu Radio Etoile deitu diskoa argitaratzen du, egia istripuz atzeman dutala, nintzen zer bilakatu ziren eta sekatu dutalarik agertu zat duela guti beraz argitaratu zutela disko hau. Habituen ozio hemen proposatzen dauzaten zutea, ja, astapeneko zatiarekin aregira, aldatu dela taldea, eta gero emeki berri zaldu dira, mentoz lasaiago, kantatzen dute, hemen usu lau edo bosgarren diskoa dutela lanvutant taldekoek. Radio Etoile diskotik beraz, paue aldekoa da bikotea.

L'envoûtante deitzen da eta habitué nos yeux kantunen izena zen Radio Etoile diskoaren izenburua da eta bikote hau Bruno eta Sébastien kosatzen dute bat mikroan bestia bateria eta programazioan botatzen ere bertenboran paue aldekoek ala, lan berri biziki interesgarria ere beste behin argitaratzen dutela. Gaurko saioaren azken zatirat pasatuz, anestesia berriz aipatuko dugu, kantu berri bat aski indartsua egurra, egiten bezala erra, kolpe bat, hor bat batean, 25 segundu egiten ditu, eta Palestinan gertatzen den genozidioa salatzen dute manera untan, aski da bideoklipa ikustea, genezidak deitzen da, justoki anestesiaren kantu berri hau.

Zati labura zuzena, genozidio hori geldiarazteko hitz simpliekin, hau ez da gerla genozidea da, eskoraz, gazteleraz eta inglesez, eta bukaeran bideoklip laburuntan, ogoita bost segunduko baita zati hau, stop, emaiten dararik, Benjamin Netanyahuren aurpegian emana da hori, beraz, biziki argi, Palestinaren genozidoa salatzeko, heja, oiu hori nahi izan duela egin ere, anestesiak, ea, Phoenix azkenedi utzaren ondotik dugun zati berri unekin, ea, iragartzen denez manera untan lan berri bat ere dinen dela hori ikusiko. Karaba FC deitzen da, Pariseko post-rock, post-arkor talde hau, ez da inbortitza, benen celebret kantu hau atzemanen duzie, Karaba FC taldearen lan berrian.

Ikaraba FC deitzen da frantses talde hau, eta paristarrak dira, post-hardcore, post-rock egiten dute. Symbionts deitzen da eien lan berria, osoki inglesez egiten dute, eta hemen badira behatzi kantu berri, eta horietan entzun duguna Celebrate deitzen zen satia. Horretara zen auzuet gure irratia, arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berriz entzuten alduzuela emankizun hau, mi esker entzuten egon zisten guziedi. Digital Nova frantsesak dira ere Marseillakoak dira, hauek frantsesez egiten dute eta Second Vie disko berria argitaratzen dute. Una Minerve deitzen den satiarekin, elkarra gurtzen gira gaurkoan, New Metal talde unekin, Digital Nova deitzen da. Datorren aldi arte, adi!

0: Zaila da zuleatzea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan abilela gezurretan. Egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dut ezer topatu, zoi gerturatu zaizkit bikatu. Bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste ari zazpi bizitzak dizkioti zorreatu. Ta zer naiz ni, ez ba naiz materia, ta zer naiz ni, ez ba naiz historia, ta zer naiz ni, ez ba naiz zoria, taberna ni loida gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hautsa triste dago, bere buruaren jabe dela uste du, eta ezin liteke egon okerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta, nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasun eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katxetatik ikasten bada nila naiz doktore, nire tesia, gizarte honetan esia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gonbita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero itzegiteko anubizez, afroditaz, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, itzegida zu arte purua zerrein urrunez, ideia argi ez eta unibertsoko ilunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin Sinai, Lil Cicuta.
1: Barakaldok larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, irailak 9, jaieguna, Gipuzkoan, Arantzazuko amaren eguna da. Gaurko egunez, duela 510 urte, 1512 irailaren 9, Tutera Gaztelako armadaren aitzinean errenditu zen. Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsa gune garrantzitsuena zen Erriberako hiriburua, eta konkistaren aurkako erresistentzia foku bilakatua zen. Gaztelako erregeak ordea, hiria suntsitzearekin mehatxu egin ostean eta murru barnean errenditzearen eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan, Nafarroko errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz gutun bat bidali eta errenditzea erabaki zuten. Asteak zeramatzaten eusten, iparraldetik sekula helduetzen laguntzaren zain. Ikusi zerriak nola banaka-banaka erortzen ziren, Albako dukearen eskuetan.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu